0: Otford ovlaštenog partnera.
1: Autocentar Kos, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042-403-300.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
2: Dame i gospodo, u nastavku donosimo svježu ponudu slobodnih radnih mjesta u našoj županiji. Valjak niskogradnja traži vozača, odnosno vozačicu kipera. Ambijent traži vrtlarskog radnika, odnosno radnika na hortikulturalnim poslovima. Vidači transport je traži vozača, odnosno vozačicu kamiona C plus E kategorije za međunarodni prijevoz. Centar za rehabilitaciju Varaždin traži njegovatelja, odnosno njegovateljicu. Geobim traži administratora. Isto tako, Bernarda Nova traži pilates instruktora, odnosno instruktoricu. Kaniši traži kuhara, odnosno kuharicu. Valjak niskogradnja traži pomoćnog građevinskog radnika, odnosno radnicu. Valjak niskogradnja traži majstora tesara, odnosno majstoricu tesaricu. Automobil Lončar traži peračicu, odnosno perača vozila. Koka traži radnika proizvodnje industrije mesa i tvornice stočne hrane radnika u skladištu. Koka traži servisera, odnosno održavatelja. Skonium traži ugostitelja, odnosno konobara, odnosno ugostiteljicu konobaricu u kavani Dora. Klas Umak traži prodavača, odnosno prodavačicu. Mea Vita traži njegovatelja, odnosno njegovateljicu. RD Systems traži pomoćnog industrijskog montera, odnosno industrijsku monterku. Hanješ traži skladištara, odnosno skladištarku. Komes Cleaning traži čistačicu, odnosno čistača. Mehanika Sakač traži automehaničara. IZM Jurinić traži pomoćnog radnika, odnosno pomoćnu radnicu u građevinarstvu. Malegra traži radnika, odnosno radnicu u proizvodnji betonskih elemenata. Flora Iris traži radnika, odnosno radnicu u cvjećarnici. Kostvajn traži tehnologa poslovođu, odnosno tehnologinju poslovotkinju za lakiranje. Mesnica Gotiš traži radnika u proizvodnji. Boksmark traži bravara, odnosno bravaricu. Obrt Valen traži frizera, odnosno frizerku u frizerskom salonu Ljubica. Elektroplus traže elektrotehničara, elektromontera i elektroinstalatera. Tekstilka traže prodavača, odnosno šivača. Jedinstvo kartonaža traže vozača, odnosno vozačicu viličara. Tri projekt traže magistra, odnosno inženjera te magistricu građevine. Drvar d.o.o. traže pomoćnog radnika u kuhinji. Connect Elektro traže električara, odnosno električarku. Kolas Hrvatska traže referenta, odnosno referenticu nabave. Kostvajn traži kontrolora, odnosno kontrolorku proizvodnih pozicija u strojobravarskoj proizvodnji. Autoivis traži radnika, odnosno radnicu u trgovini na benzinskoj postaji i autopravnici. Altus Invest traže konobara, odnosno konobaricu. OmniConnect d.o.o. traže teleprodajnog agenta, odnosno agenticu. EDV traži pomoćnog elektroinstalatera. H-Metal traži pomoćnog radnika, odnosno pomoćnu radnicu na gradilištu. Dijana traži kuhara, odnosno kuharicu. AB Metal traži rezača, odnosno rezačicu za autogeno rezanje. Gracias Plus traži specijalista, odnosno specijalisticu u prodaji. Woodcraft traži radnika, odnosno radnicu u proizvodnji gitara. AB Metal traži strojara, odnosno rukovatelja građevinskim strojevima. Kudek Trgotrans traži knjigovođu, odnosno knjigovotkinju. E-Pak traži servisera, odnosno mehatroničara. MGK Klesarstvo traži CNC operatera, odnosno rezača, te rezačicu. Koving traži kovinotokara, odnosno kovinotokaricu. Mesnica Buncek traži radnika, odnosno radnicu u mesnici. FSI traži zidara, odnosno građevinskog radnika. Rekonstrukcija oldtimera Gigi traži autolimera, odnosno autolimericu. Gips Mont traži radnika, odnosno radnicu za završne radove. Bernarda Nova traži kuhara, odnosno kuharicu. ISH Prefab traži pomoćnog radnika, odnosno radnicu u montaži konstrukcija. Komet traži komercijalista, odnosno komercijalisticu u veleprodaji. Clean Life traži čistača, odnosno čistačicu. Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Varaždinu traži čistača, odnosno spremača. Pekara Klas traži knjigovođu, odnosno knjigovotkinju. Slušali ste još jedno izdanje emisije Burza rada. Još samo jedna napomena. Naime, HZZO poziva sve osobe zainteresirane za sezonski rad u turizmu na moru da se jave savjetnici Nataši Radović i to na 042-401-524. Ponovit ću još jednom 042-401-524 ili pak na natasa.radovic@hzz.hr.
0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Slušaj, dobro, 3, 4. Jedna jama među nogama koja triva svima nama, travo zelena. Ajde, šišaj.
2: Jedan.